My God, my God, my God, my God. Masi katabra kapas katabra ba ba ba ba ba ba. Mantobilian tolibrus katabra kapa. Kumbliya si katakapa kapa kapa kapa. Masu katabra kapa. Enyo nyamka chedia ponyankru po basa yadom. Totrobosu obuad obosu ni asasi. Asasi su yane nasinti asuo. Na osuro yane tinebia. Enanu mresu asudan ka udini. Eni monyam na edi maus abri yi. Wachini wani mnyami biere ni ho. Yansu mfrendi pa. Wonko tunebe suwa frewu wo. Enanu mresu yara wasi. Ya peje ve tontomu saudi ya ni monyam. Awa pempesu odi ya beduru. Ushesu panu bambo surunkuwa uli ya boye. Asida, asida, asida ni edema uo. Uniado fote menka eniana chui. Mepesa onimi ya chui nye mfa sida kasiye piesiye. Ema chuli ya mponya ngrupo wabase ya dom. Osini dini na afa en omega. Mfiti asye nye yye nyankupon. Radia kayenshiye na kenima guasiye. Sanya mina ida na si ida na dwi. Minu ya ba otemenka ida na dwi. Minu ya bema otemenka ida na dwi. Mi papa ni mi mami numu omotemenka ida na dwi. Medin chia kasi ya fi Global Pentecostal Prayer Center erebre wo. Medini Prophet Theophilus Selassie amegan. Dudu na bone mrani eja adepa. Otemenka che eyampa. Drupa mpeswe biye na eradi ediye hunta. Eradi diye hunta ye. Afena wasandi ye pie. Nshiranka eradi na anachi. Medini Prophet Selassie amega. Ediye dudu na bom ni mrania efremi ya mejisu ye Prophet Adepa. Anase eja Adepa. Onyami akua, onyami edifua, weye bremu, onyami edini ye juma. Unyakupo na matuma chedia su di ninye chuma. Nini ya ba papa ya diye bene da osu. Amaniye bene da osu. Ateti ni ati pibe na da wabera bosu. Seye kane da osu ana. Seye suje diye na seye diyabo. Anaye susu maldru tuwo. Awuda wuntume ena. Usoma na wai. Utalia na jieku. Wachida na pa metome nsame frewo. Yenshi awa la pasta bora. Ehona konyakasi yenisi. Ehona metina konyakasi yesu. Nema usu doto. Ewe sunsumu. Ewe busuyemu. Enani eje busuyemu. Ashe jina yake nto. Enyoma bie kosu abrebonumu. Enyoma bie kosu busuyenemu. Yashe siya no kain. Kaska kakaka kabra soko tobri antalabra. Ehifa na wananti ya kudru. Ahifa na wachini ya kuduru. O nyamiye difuwa weye bremu. Nyanku pon nam ni tomeso. Yedi dubuna. Eni duya hini. Eni duya ntani. Eye chuma. Esani ni pafini pochiremu. Kash. Osi ya nswa uhu njina he. O nyami di mi huntaye. Narade di miye pi. Wunti ya bre nasun. Fratete fu ne frewu nua ne frewu adanfo bi ne frewu dofo bi ka che ne se odifo eja di partner se awo saka sa fidie so kwachire wotsina yeshi awo la pastor bora awade ni mo nyambe dadi etesi wani so etesi wani so wani ni befra. Me patro betina si ama wini nefra. Davida. Wako hosto te so nya gare koma. Bre enfa nakadie. Enfa nkano wate. Utone adie yento. Eke kwa umu shia. Enkrofo komu kete su eda. Eshe unkromo ono. Adie besan bo bebo nonsia abo nonsua na wiyama so. Efrisek.